0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

bi lahko bilo vse fajn, tudi če bi bilo vsega mega manj. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret, fajn bi bilo spat, nikoli vstat, takrat se zaveda, da sanjam spet. Fajn bi bilo umret.

zbrdet. Včasih pa fajn, včasih pa fajn, je ne toliko razmišljat spet. Fajn bi bilo umret in pol videt, kdo vse pride na tvoj pogreb. Prešten 20 ur, fajn če bi jih dan imel 33 let, ma den, zraste iz fanta pa hoče umret, premalo cajta ni.

fly. Kapitalizm, macht frei. Наша građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne platimo porez, struju, vodu, plin. Ništa. Šta bi se desilo kad bi to učinilo 50.000 ljudi? Mogu li oduzeti imovinu i izbaciti na ulicu 50.000 ljudi? Naravno da mogu. Mogu ih i pobiti. To nije nikakav problem. Šta bi učinilo njihove komšije, susjede? Da li bi ustali da ih zaštite? Ili bi rekli, ko vas jebe i mi plaćamo? Šta bi se desilo? Kapitalizam, macht frei. Kapitalizam, macht frei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne prakticiramo takozvanu građansku neposlušnost. Da ne izađemo na ulice, na demonstracije, na pištanje. Da se ne bavimo aktivizmom i angažiranom umjetnošću. Takozvanom. Tim kapitalističkim otrovima kojima smo toliko zatrovani da ne vidimo da su oni bedem odbrane sistema koji nas je izdresirao da činimo sve kako bi sve ostalo isto. Može li se izvan dresure možemo li bez ogrlice? Kapitalizam, macht frei.

sam revolucionarna lava izlila iz komunističkog kondoma u koji je penetrirao nacionalistički ud. Živim na forumima

še brni. Že reven si aj umri. Jer zdravje je priceless stvar. Ko pravijo na Mastercard. Vsak človek igra svoj part. Za ene dostava, za druge Walmart. Nemoj spustiti gard. Tega čakate crven čart. In zbudu se boš više grad.

od 9 do 6 doma, rokam pive korona, narod spava di Simona, Zorbona, mrtva ko tvoja nona, bolam se punen i za u se, sve kad vidaš helikoptere, na kraju tunela sećamo se,